0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрмәтлік радионлық жылан. Иран, Систан, Бәлістан үлкісті Америка ве Исралия кетішілік ғұрыппыны палачалғы түшуді. Иран ұнқылапы мұхапызетчіл армиясы мәзгүр ғұрыппының бір әзасының өлтірілгенлікіні 6 кішінің болса қолғы ілінғалықын илан қылды. Иран ұнқылапы мұхапызетчіл армиясы Хайфзик күшлерінің дөлеттің жануб шарқыды кет Систан, Бұлучистан үлкісті Америка ве Исралия кетішілік қабадап қаралған бір ғұрыппыны палачалғы түшугенлікіні Bu jarayonda bir kishining o'ldirilganligini va 6 kishining qo'lga olinganligini e'lon qildi. Ironning janub-sharqidagi mashg'ulotlardan mas'ul bir qo'mondonlik markazi inqilob muhofazachilar qurilish qismi Quddus bosh shtabi shanba kuni e'lon qilgan bayonotida guruhning Ironning Pokiston chegarasiga yaqin Sarafan rayoniga kirgandan keyin ilib berilgan o'rtaq bir mashg'ulot bilan nishonga olinganligini bildirdi. Bayonotga asoslanganda mashg'ulotga ulkilik istixborot bo'limi, inqilob muhofazachilari istixborot idorasi va Iron saqchi tashkiloti qatnashgan. Armiya guruhining bir a'zosining o'ldirilganligini, 6 a'zosi va qo'lliqchisining qo'lga olinganligini bildirdi. Xavfsizlik kuchlari 20 bo'loq portlatqich va munosabatli asbob uskunalar bilan birga ko'p miqdordagi yenik va yerim ig'ir qurollar, o'q-dori va Starlink aloqa asbob uskunalarini qo'lga tushirdi. Inqilob muhofazachilari guruhining sistem